hoppi hoppi hopp hopp hopp hopp hopp hoppi hoppi hopp hopp hopp. Pojedem přes hájek, tam je pěkný chládek. Hop hop hoppi hoppi hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp.